0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
9: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

asta să lucrați. Eu aș continua încă mult și mult și bine. Am multe rime în cap cu ziua de marți. Marți, hai să ne înțelegem ca între frați. Marți, hai să câștigați. Și încă multe, multe, multe pot să continui cum inventez eu rime. Așa și oamenii inventează. Am câteodată așa impresia, cifre și încă și primesc bani pentru ele. Mulți bani. Dar de calculat noi toți putem și singuri. Asta să știți. Și pe lângă toată frumusețea de informații de ieri, da, de la o lună așa, un val de informații peste noi, totuși astăzi suntem într-o zi de marți. Dacă ne-am trezit, înseamnă că trebuie să căutăm sensul când ne-am trezit. 8 și 1 minut. Și într-adevăr, e o zi de marți absolut minunată. 29 septembrie. Gata, se duce septembrie și vine octombrie. Și o să fie și mai interesat. Eu te salut pe frecvența Muz FM, pe 88.0, pe muzfm.md, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dacă dai la căutare, o să dai de noi. Și vă întrebați, dar cine eu vă salut? Sunt

8 la 12, te petrecem frumușel prima parte a zilei. Deci dacă nu ne știm, haideți să o facem. Ne salutăm reciproc pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Iată așa, dați la căutare și poftim, a voastră e acolo. Aveți unde verde și la comentarii și la mesaje directe, ce vreți, așa și scrieți. Dar noi avem încă un motiv de sărbătoare, pe lângă toate sărbătorile care ne așteaptă în acest weekend și în perioada următoare, că o să dea peste noi și ziua vinului și hramurile, of, numai sărbători, bani să avem. 29 septembrie mai avem o sărbătoare super importantă dedicată motorului nostru principal de energie și nu degeaba v-am zis că trebuie să fim bucuroși că ne-am trezit într-o zi ca asta, pentru că este ziua mondială a inimii, deci inițiată de Federația Mondială a Inimii încă din 1999, stabilită definitiv, iată, pe data de 29 septembrie și această zi este așa un memento internațional despre cât de prețios este acest organ extraordinar care bate neobosit pentru noi și într-o lume în care stresul își spune cuvântul, dar el își spune cuvântul, astăzi celebrăm prevenția, mișcarea, alimentația echilibrată, decizia de a nu renunța la obiceiurile nocive și este ziua în care învățăm să ne iubim pe noi înșine și să avem grijă de inima noastră și de acelor dragi. Și asta este important, da? Să nu fim egoiști, ne mai gândim și la celelalte inimi și la propriu și la figurat. Și într-adevăr, să fim sinceri așa, inima noastră este cel mai fidel partener pe care îl avem în această viață. Ea bate pentru fiecare vis, pentru fiecare hoho de râs, pentru fiecare îmbrățișare, pentru fiecare moment de fericire, de succes. Și sfatul meu pentru această zi de marți e simplu de tot, să vă puneți inima în mișcare, faceți puțin sport, da, un pic ne gândim la ea, mai dăruim un gest cald cuiva drag și încălzim inima, da, că e tot se încălzește dacă facem chestii frumoase. Și zâmbim din tot sufletul și ne bucurăm de fiecare bătaie de inimă. Da, da, ne bucurăm de bătaie de inimă. Nu degeaba, încă o dată mă repet. Dacă ne-am trezit, înseamnă că trebuie să ne trezim și avem ceva important astăzi de făcut. Este 8 și 4 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial de

când m-am uitat în playlist, zic, nu-i știu pe acești doi, adică e un duet. Și nici denumirea piesii nu mi-a spus tare multe, dar când am ascultat-o, am făcut așa un o preascultare, zic, aha, eu am auzit. E, de fapt, o colaborare dintre doi tipi, un proiect german, și piesa a fost lansată în 2001 și eu încercam să-mi aduc aminte de pe unde aș fi auzit-o. Și a devenit foarte repede una dintre piesele reprezentative ale perioadei de vocal trance electronică la începutul anilor 2000, și au și un premiu important în 2002. Această melodie a câștigat Echo Music Award la categoria Dance Single of the Year în Germania. Și apropo, tipii ăștia

locul 31. Și într-adevăr, dacă începutul anilor 2000 pentru voi ar însemna, nu știu, lume stinse, căști pe urechi, muzică electronică, ce te făcea așa să visezi cu ochii deschiși, iată piesa asta, sigur o să-ți spună ceva și o să-ți aducă aminte de ceva. Mai mult de atât, probabil cam cei care sunt născuți în 80, da, au prins-o. Pentru că ăștia noi din 90 eram încă tineri. Eu prin 2000 abia m-am dus la școală. Hai să vină Skiller și Peter Happer și Dream of You.

De piesa asta nu mai de dus undeva într-o escapadă, într-o călătorie dincolo de Chișinău, dincolo de Republica Moldova. Schiller și Peter.

ca să facem cunoștință pe stradă. Oamenii aveau metode extrem de inventive pentru ca să-și găsească jumătatea și chiar astăzi, pe 29 septembrie, se sărbătorește o premieră istorică genială. Deci în anul 1650, vă dați seama, 1650, în centrul Londrei, englezul Henry Robinson deschidea prima agenție matrimonială din lume, intitulată super sugestiv Biroul de Întâlniri și Adrese. Partea cea mai savuroasă este că la acea vreme căsătoria era văzută mai mult ca o afacere.

veneau la birou, da, stați să vă povestesc în două, trei cuvinte, nu doar pentru ca să găsească pe cineva simpatic, dar mai ales pentru ca să afle detalii despre zestre, despre avere, despre statutul social. Mai mult, pețitorii din acele vremuri erau un fel de consultanți financiari combinați cu presa de scandal, pentru că știau toate bârfile și ajutau familiile să facă parteneriate de succes. Iată așa o poveste super amuzantă, să nu vă pară că 2026 e de ochiat. În 1650 era și mai interesant, probabil. Iată așa o povestioară, v-am spus, dar nu e povestioară, nu e, a fost odată ca niciodată, de nu ar fi, nu s-ar povesti, dar chiar a fost, pe bune. Și uite că ne arată cât de mult s-au schimbat lucrurile, cât de norocoși suntem astăzi. Totuși, bun, într-o oarecare măsură, astăzi, într-adevăr, putem alege pur și simplu și cu inima și să facem alegeri, pentru că sunt în unele zone încă nu se ajunge să se facă alegerile din propria inițiativă și din propria inima. Eu încă dorm. Iată așa o amintire istorică pentru voi pentru zica asta, 29 septembrie, și dacă totuși vorbim de dragoste, de una, de alta, hai să vină și premiera asta muzicală care a fost recent, da? Și o să ne întrebăm, oare mai iubi sau nu mai iubi? Irina Rimes și The Motans în continuare.

0: Busy Morning. Busy, busy. Publicitate.
1: Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
4: Știi, că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum. De 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
11: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

21:30, în perioada 29 septembrie, adică astăzi, începând cu ora 21:00 și până mâine la 6 dimineața, și apoi mâine de la 21:00, 30 septembrie, și până pe 1 octombrie, la fel până la 6 dimineața. Măsura a fost instituită în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe strada Meșterul Manole. Dacă circulați cu transportul public, neapărat să vă informați cum ajungeți acasă la Ciocana Veche, dacă sunteți din prin toate zonele Chișinăului. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona dacă nu există necesitate stringentă, să manifeste răbdare, disciplină în trafic fără abatere de la regulamentul circulației rutiere, da? Aveți grijă de voi să ajungeți cu bine la destinație și astăzi ocoliți zona aia, pentru că chiar se suspendă integral traficul rutier, adică nu pe o bandă, pe alta, dar astăzi de tot, de la 21:00, nu aveți ce căuta pe trosonul ăla. Și o să revin să vedem cu ce se prepară această zi de 29 septembrie din punct de vedere lunar.

și ușor. Dar cine a spus că va fi ușor? 8:27 de minute și hai să vedem, dacă tot v-am promis să vedem lunar ce zi avem. A 18-a zi lunară, ultimul pătrar, o lună în scădere. Apropo de la lună, așa multă lumină. Eu sincer am trezit noaptea, mă scuzați, și credeam că e lumina de la frigider, dar nu. E lumina de la lună. Deci, cum e caracterizată această zi a noastră, 29 septembrie? Deci tot ceea ce vi se întâmplă astăzi dumneavoastră și celor din jur reprezintă într-un anumit sens o oglindă a stării interioare a propriului suflet. Deci evenimentele, oamenii și opiniile nu fac altceva

medie. Energia acestei zile lunare predispune la pasivitate, un lucru absolut firesc după o zi anterioară mai zbuciumată lunară. Există însă riscul de a cădea sub influența altora și de a începe să imitați pe cei din jur. Nu vă lăsați prinși în mrejele nimănui și nici în capcana iluziilor. Nu cedați impulsurilor de joasă natură sau gândurilor întunecate. Și tot ce se va spune neplăcut despre dumneavoastră în această zi este în mare parte adevărat, așa că nu... Așa că nu vă supărați și mai degrabă gândiți-vă cum să vă corectați defectele. Ați auzit? Intrați pe Facebook. Dacă auziți astăzi vorbe frumoase, să vă bucurați din plin. Deci cuvintele calde spuse astăzi sunt de asemenea un adevăr curat. Ați văzut? Da? Dacă e de bine, tot e adevăr. Dacă e de rău, tot e adevăr. Mă gândesc cui să scriu eu adevăruri astăzi. Trebuie să intru pe paginile alea oficiale a statului. Dacă sunteți afaceriști și aveți foarte mulți bani în cont și nu aveți probleme, amânați treburile importante și negocierile, deoarece ziua de astăzi nu este cea mai potrivită pentru muncă serioasă. Ocupați-vă de sarcinile de rutină sau în funcție de împrejurări, dedicați-vă ziua odihnei și este un moment excelent să vă îndreptați atenția către domenii precum cercetare științifică, creație sau arta. Puteți aborda conducerea pentru rezolvarea unor chestiuni minore și simple. De asemenea, problemele financiare de bază se vor soluționa cu succes. Ce ține de oameni, relațiile noastre în jur, cu interacțiunea noastră cu specia umană, prima parte jumate a acestei zile lunare este marcată de conflicte, frământări interioare, situații neașteptate, neplăceri apărute din senin. Deci toate lucrurile nedorite pare să iasă așa la suprafață fără un motiv evident și pe fond de neînțelegere și egoism pot să apară dificultăți la locul de muncă și în viața personală. Deci o stimă de sine distorsionată, dar și certuri cu colegii, partenerii sau cei dragi. Aveți grijă. Și ce se recomandă

să vă spună luna, dar este cineva care vrea să vă spună mai multe, pentru că și-a tras un album. L-am și ascultat, dacă sincer, ieri chiar am primit plăcere, pentru că îmi place. Are așa, mi-aduce aminte de muzica Măriei Tănase. Dar următoarea piesă, nu știu, dar o să vă dau un feeling de asta frumos. Dar dacă vă, așa, aveți gust de ceva foarte gustos, foarte așa, dus un pic cu iz folcloric, să știți că Nicole Cherry e responsabilă pe dispoziția voastră și a lansat un album și e o piesă lansată, iată acum recent, 2 zile dacă maxim dacă are, e minunat. Și uite, poftim, e deja în playlistul Muzefem. Nicole Cherry, Am iubit și am să iubesc.

Trecem la veșoare mai cum, mai puțin pozitive. Pentru că așa e, plină de suspans, deci e legată de viitorul nostru, de viitorul inteligenței artificiale. Deci țineți minte, erau scenariile acelea din filmele science fiction, și acolo se spunea despre sfârșitul lumii în toate modurile posibile. Deci nu că dispare planeta Pământ și gata, puf, deși e și asta e rău. Dar aici, într-un mod de-a dreptul fascinant, cei de la OpenAI au fost nevoiți să pună o scurtă pauză de antrenare a noilor modele de inteligență artificială, după ce micii lor asistenți virtuali au dat dovadă de o creativitate ieșită din comun. Deci, în timpul unui test de securitate, cercetătorii i-au tăiat botului accesul la internet, însă acesta s-a dovedit super descurcăreț și a găsit rapid o portiță printr-un sistem acolo, nu știu cum specific, e o denumire așa specifică, ci ține de programare, și a cerut ajutorul unui alt chatbot extern, dar nu e singura, cum acolo, bărbață, boacănă pe care au făcut-o, pentru că într-un alt test mai mult

foarte repede, dar foarte repede. Noi nu că rămânem în urmă, dar ei sunt pe turbo, pe, mă știți, modul ăsta, turbo, turbo, turbo. Iată, și inginerii trebuie să țină pasul cu cele mai inventive idei ale acestor roboței, că nu îi poți opri. Vedeți ce fac chatboții? Fix așa ca pe unii oameni, nu îi poți ogoi. Nesăturați de ei. Iată așa o povestioară și iarăși vă zic, nu e povestioară, e pe bune, vedem. Și dacă nenea Sam Altman zice, ho, ho, ho, mai punem pe pauză, chiar și Elon Musk acolo în cadrul unui podcast a zis, ha, hai, un pic mai încetșor, și doar nenea Trump zice că, da, ce să vă ogoiți, doar înainte. Mă, câteodată, câteodată, unde se învață profesia lunetistă? Oh my god, nu, că dacă trec măsura, o să fiu penalizată. Hai să fim cu minței, cu toții. Hai să vină Madonna și Charlie XCX în continuare aici pe Muz.

8:40, nu știu cum la voi. Și apropo, și harta mea indică că ați ajuns voi la destinațiile voastre, pentru că a crescut, hopa, așa, în ultima jumătate de oră ați dat buzna pe online, pe musfm.media și pe canalul nostru de Telegram, Radio Musfm. Măi, mi-e iese din cap.

și nouă, gata, așa, a prins muzefem.media. Și hai acum să vedem, v-am și spus ce spune Luna, ce mai spune nenii ăștia serioși care tot implementează chat bozii, care încearcă să dezvolte și mai mult și mai mult inteligența asta artificială. Dar acum să ne întoarcem la noi, la rădăcinile noastre, la semnele noastre din moș strămoș. Deci prognoza din bătrâni. Și dacă în câteva clipe o să vină și colega mea să vă dea informații despre starea vremii oficiale, ca ei să vă zic

dată, păsările migratoare, în special rândunelele, au plecat deja în stoluri mari spre țările calde, păstrămoșii considerau că iarna se va instala timpuriu și va fi una aspră. Dacă vremea din această zi, deci se spune că așa cum este vremea la sfârșit de septembrie, așa va fi și pe parcursul întregii luni noiembrie. O, ar fi minunat! O zi senină, caldă, promite o toamnă lungă și blândă. Vedem, eu astăzi o să stau așa pe observații. Și dacă se aud cumva astăzi tunete, da, dacă plouă, clar lucru. În aceste zile din urma ale lunii noastre, septembrie, bătrânii considerau că urmează o toamnă secetoasă, dar o iarnă cu zăpadă puțin.

0: Hai că vedem, vedem, ne spune și colega noastră. Ce ține de niște tradiții așa din gospodării, superstiții? Deci culesul viilor, culesul nucilor. Deci o perioadă din preajma acestei date este asociată cu finalizarea recoltării strugurilor pentru vin și potrivit credințelor culese, da, ultimele fructe din vârful pomilor sau ultimii ciorchine de pe butaș nu se culegeau, ci erau lăsați ca prin os sau pomană pentru păsările cerului, pentru că anul viitor să fie roditor. Și mai e o chestie acolo interesantă, ascunderea gâzelor și a reptilor. Deci, în tradiția legată de finalul lunii septembrie, pământul se închide, da, pentru insecte, pentru reptile. Și e așa o superstiție preluată de la ziua șarpelui. Se credea că orice vietate care rămâne afară după aceste zile va îngheța și pământul primindu-le în adâncuri pentru hibernare. Iată așa, interesant. Dar acum, hai, Anca, cu povestitul, cu strămoșii, cu toate semnele astea din și tradiții și superstiții, dar acum, hai, informații oficiale despre starea vremii.
1: Astăzi, 29 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi plăcute pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 6 grade. În zona centrală, temperatura maximă va ajunge la plus 22 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 25 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 11 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
7: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
9: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

mai complicată și apar mici opinii divergente cu colegii sau conducerea, păstrați-vă calmul. Spre mijloc de zi, tensiunea dispare complet, primiți exact informațiile de care aveți nevoie și veți ști cu precizie care sunt cei mai buni pași de urmat pe termen scurt. Dragii mei scorpioni, cuvântul de ordine astăzi este colaborarea. Vă va fi mult mai ușor să lucrați în echipă sau să delegați sarcini. Chiar dacă simțiți o mică oboseală sau vă îndoieți de forțele proprii, munca vă va fi răsplătită pe măsură. Iar o discuție caldă cu oameni care vă împărtășesc viziunile o să vă redea instant energia. Săgetătorii au parte de o zi fabuloasă datorită unei determinări de invidiat. Reușiți să faceți ordine și să creați un plan realist acolo unde alții s-au blocat. Iar la mijlocul de zi aveți toate șansele să faceți un program

cei care au fost sceptici. Și când ritmul o să mai scadă, asta o să fie după amiază, nu ezitați să primiți ajutorul colegilor. Deci munca de echipă o să vă păstreze succesul intact. Dragii mei vărsători, perspicați

sunteți absolut fermecători, iar abordarea voastră prietenoasă o să vă deschide uși la care nici nu sperați. Pentru pești, stelele s-au aliniat perfect pentru proiectele cu adevărat importante. Nu pierdeți timpul cu detalii nesemnificative, ci concentrați-vă pe priorități. În familie vin vești minunate și motive chiar de mândrie. Iar dacă aveți un drum de făcut astăzi, acesta o să vă aducă întâlniri super interesante. Ia uite, dragi pești! Hai că revin și cu partea a doua a horoscopului, dar hai să vă mai delectăm cu ceva fresh. Alina Eremie, la fel, și-a scos un album super drăguț, așa, mai pop, mai hip-hop. Și uite că vine o colaborare cu Alex Velea non-stop și sună chiar în acest moment pe Muzefem. Și după aia revin și cu partea a doua a horoscopului.

bă, dar e pe urile voastre. Și ele cresc așa, știți? Voi ajungeți la destinație și hopa, crește așa. Opa, un val de oameni, al doilea val, al treilea val. Spor la muncă și spor la cafeluță celor care ne ascultă în acest moment. Și hai că mi-a rămas aici o datorie, partea a doua a horoscopului. Ne-am oprit la dragii mei berbeci, care începeți ziua cu cea mai importantă sarcină, pentru că aveți șansă reală de a rezolva chiar și un lucru ce părea imposibil. Comunicați excelent cu cei din jur, iar la evenimentele de astăzi chiar puteți lega prietenii de nădejde sau parteneriate de mare viitor. Pentru tauri, rugămintea neașteptată a cuiva ar putea da puțină peste cap planurile dumneavoastră, însă este

Asta trebuie să poți. Și concentrați-vă pe prioritățile voastre. Gemini, fac pași uriași către un obiectiv major azi. Determinarea și curajul de a experimenta vă aduc succesul la muncă, iar propriile idei se dovedesc mult mai inspirate decât sfaturile celor din jur. Așa că susțineți-vă interesele cu fermitate și cu zâmbetul pe buze, clar lucru. Mergem la raci, care sunt extrem de eficienți în primele ore ale acestei dimineți. Reușiți să rezolvați atât treburile personale, cât și să fiți alături de cei dragi vouă. Și chiar dacă spre mijloc de zi apar mici provocări la job, păstrați-vă calmul și nu luați decizii drastice. Toate se vor aranja impecabil. Dragii mei lei, dacă micile neînțelegeri vă știrbesc puțin din entuziasm, amintiți-vă că nu trebuie să faceți totul singur. Delegați din sarcini și negocierile, și dacă aveți parte astăzi de negocieri, bazați-vă pe o pregătire minuțioasă și pe argumente solide. Deci bazați-vă pe structură și veți fi imbatabili. Iar pentru fecioare, perspicacitatea voastră rezolvă astăzi cele mai încălcite situații, deci toată lumea vine la voi pentru sfaturi și dacă țintiți o promovare, păi să acționați cu maximă concentrare și apărare

tenura următoare, pentru că am chef de pălăvrăgeală, mai scărpinăm câte un pic tastatura, nu limbile, dar niște litere, scărpinăm și tastatura și de aia vă poftesc, vă invit pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM, acolo la început de oră să postez și tema pe care astăzi o discutăm și următoarea oră e a voastră, e pentru voi, despre voi, că radio se face pentru ascultători, că așa foarte simplu și ușor puteți să aprindeți și playlist-ul Spotify și să ascultați bine mersi piesele care vă plac. Așa mai interacționăm, mai schimbăm idei, mai povestiți voi din experiențele voastre. De aia chiar încă o dată vă poftesc pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 7.000 de elevi și aproximativ 1.000 de profesori din Republica Moldova au participat de la începutul anului la instruiri privind reacția în situații de urgență. Salvatorii și pompierii își propun să ajungă în toate instituțiile de învățământ. Instruirile vizează reacția în caz de incendiu, cutremur și alte situații de risc. Profesorii învață inclusiv cum să organizeze evacuarea și ce măsuri pot lua înainte de sosirea echipajelor de intervenție. IGSU atrage atenția că ieșirile de urgență trebuie să fie accesibile, descuiate și neobstrucționate, iar elevii trebuie să cunoască traseele de evacuare. Din 1 ianuarie 2028, psihologii care lucrează în regim de liberă practică vor avea nevoie de atestat și vor trebui să fie înscriși în Registrul Unic al Psihologilor. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege înregistrat în Parlament. Documentul stabilește și noi condiții pentru psihoterapeuți. Aceștia vor trebui să aibă, pe lângă studiile de specialitate, un program acreditat de formare în psihoterapie. Cerința îi vizează inclusiv pe psihiatrii care oferă astfel de servicii în regim de liberă practică. Proiectul prevede perioada de tranziție pentru specialiștii ale căror studii nu corespund noilor cerințe. Persoanele cu alte studii de licență vor avea 5 ani pentru recalificare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Easy Busy. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Bună dimineața! Încă o dată, da, de multe ori, în primele două ore, aici pe Muzevem sună bună dimineața.

0 pe muzfm.me. Deci vă spun la dreapta, la stânga, bună dimineața, bună dimineața. Să fie ea bună, să fie, vreau, așa cum începem dimineața, așa și o să continue ziulica. Bun, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, compania voastră pe parcursul a 4 ore aici pe muzfm, de la 8 până la 12 petrecem aproape jumătate de zi. Și uite că de la 9 la 10, de luni până vineri, Anca voastră are teme. Nu că voi nu ați avea sarcini de făcut la lucru și nu aveți teme de ajuns cu copiii dumneavoastră, dar încă și Anca cu temele ei de la o dimineață. Și eu nu am plecat departe, chiar vorbeam în prima oră, a venit colega mea și noi am schimbat așa repede o frază, două, și am atins noi momentul în care facem gafe și legătura cu perfecționismul. Și eu zic, bă, dă să nu plecăm departe. Astăzi, iată, poftim o discuție interesantă ar putea fi și am putea afla dacă sunteți perfecționiști sau ba. Și cunoașteți, știți, momentul acela în care, iată, aveți o idee, vreți să faceți ceva și începeți să vă gândiți, nu încă, mai trebuie să fie mai bine.

știu, o idee. Pe de altă parte, există și varianta opusă, că las că merge și așa, știți? Atunci când spunem așa, halea-palea, facem de dragul făcutului. Și uneori chiar e sănătos să nu ne mai complicăm viața pentru fiecare detaliu. Așa că astăzi sunt curioase, de unde trageți voi linia dintre vreau să fac bine și încerc să fac perfect? Și mai ales ce faceți când, iată, perfecționismul vă blochează? Aveți vreun truc prin care

tare, sună așa. Sunteți genul care vrea să iasă totul perfect sau mai degrabă las că merge și așa? Și cum ați găsit și găsiți voi echilibru între cele două? Astăzi, iată, așa moment mă interesează. Eu, apropo, eram foarte perfecționistă. Bun, rămân a fi perfecționistă. Dar, apropo, radioul, iată, mă ajută să lupt, să găsesc echilibru din astea două. Că, bun, primul an când făceam radio, asta ceva timp în urmă, cam vreo 2-3 ani în urmă, am început să fac radio și, Doamne ferește, dacă greșeam și acum fac lacune în exprimare. Hai, mă scuzați. Dacă era sfârșitul lumii, dacă greșeam un cuvânt sau făceam o bâlbă, gata, gata, nu mai vroiam a doua zi la radio. Dar cu timpul înțelegi că nu e neapărat, pentru că eu nu citesc de pe foaie. Bun, vă dau informații care sunt bine puse, așa, niște propoziții care trebuie să ajungă la dumneavoastră. Și atunci când îi mai ofer și conținut și niște trăiri, păi altfel, faci. E omenesc să faci lacune, da, ne străduim să facem performanță zi de zi, să fim mai buni la microfoane, dar totodată, iată, astăzi mă interesează cum stați voi la capitolul ăsta cu perfecționismul, dacă sunteți genul care vrea să iasă totul perfect sau mai degrabă las că merge și așa. Și cum, iată, ați găsit sau găsiți voi echilibru între cele două? Mă interesează și dacă mă întrebați, Anca, hăi, fată dragă,

0: postului radio al nostru. Puteți să dați de noi și acolo discutăm și în comentarii, dar mai aveți și opțiunea mesaj direct. Asta așa, între voi și între mine, da? Nimeni nu vede din comentatori, din ascultători și totodată vă spuneți din experiența dumneavoastră. Deci foarte simplu și ușor, deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM și voilà, acolo vă așteaptă, iată, chiar în acest minut o să postez tema noastră care, iată, sună în felul următor. Sunteți genul care vrea să iasă totul perfect sau mai degrabă las că merge și așa? Și cum, iată, ați găsit și găsiți voi echilibru între cele două? Da, până atunci, noi în această dimineață parcă fac promolo la toți artiștii. Apropo, ai noștri preferați, că noi atunci când ei vin în Chișinău chiar suntem bucuroși și ne bucurăm de fiecare dată de prezența lor la festivaluri și nu doar cu concertele. Și v-am spus că și Alina Eremie și-a lansat un album, Nicole Cherie, și mai e un tip tare talentat, îi spune Zodier, care și-a lansat și el un album, dar uite că vine o piesă de pe albumul lui care deja sună în playlistul Muz FM și o să sune bine și în acest moment. Alt om vine aici în playlistul Muz.
1: Am o temă.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
10: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
11: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
12: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
13: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079-95-9195.
14: New song. Timmy Trumpet. Alle Farben. And Alex.

pentru voi, la voi, despre voi. E ora voastră de la 9 la 10 aici în cadrul matinalului Zibizi pe Muz. Și astăzi discutăm pe

Am o temă care sună așa: sunteți genul care vrea să iasă totul perfect sau mai degrabă sunteți din aia care spuneți las că merge și așa? Și iată cum ați găsit sau găsiți voi echilibru între cele două. Da? Pentru că în viață există, iată, două tipuri de oameni. Unii nu pot pleca de acasă dacă ceva nu e pus exact unde trebuie. Dacă au început ceva, trebuie terminat. Dacă nu a ieșit perfect, o iau de la capăt. Și sunt, iată, alți soi de oameni care se uită, văd că e cât de cât bine și spun las că merge și așa. Și culmea că ambele tipuri de oameni sau ambele variante ne pot încurca. Dacă vrei totul perfect, poți să te consumi pentru fiecare detaliu. Dacă accepti orice, riști, iată, să lași lucrurile importante pe fraza aceea: las că merge și așa. Și astăzi, iată, întrebărica mea e una simplă. Dar sunteți genul care vrea să iasă totul perfect sau voi sunteți mai degrabă cei care las că merge și așa, cumva? Și cum faceți să găsiți mijlocul între cele două? Astăzi ne interesăm de la voi, de la ascultătorii noștri. Vă poftesc pe canalul nostru de Telegram Radio Muse FM. Și aici și Alina, ascultătoarea noastră, deja a venit cu mesajul. Ei, frumos! Anca, cu toate imperfecțiunile tale, ești perfectă. Mulțumesc! M-a făcut rozovioară că microfonul meu. Dacă la temă, eu am fost o viață întreagă perfecționistă. Știi când m-am vindecat de așa boală? Când au apărut copiii. Și țin să mai adaug că și echilibru vine cu vârsta. Așa a fost la mine. Și da, suntem imperfecți, nu poate să iasă întotdeauna ideal. Și oricum ideal pentru cineva, pentru altcineva inversul poate să fie. Uite așa, o variantă de răspuns. Mulțumim, Alina. Și

0: las că mergi și așa. Și iată cum ați găsit, cum găsiți voi poate în viața de zi cu zi, iată echilibru între cele două. Asta m-ar interesa, să știți că aveți opțiunea comentarii și aveți opțiunea mesaje directe, direct la Anca. Și dacă totuși vorbim de perfect, imperfect, avem unul care, bun, nu știu, perfect, imperfect, nu-l cunoaștem, îl știm numai așa, muzical, artistic. Hai să vină Carla Dreams cu Imperfect.
1: Am o temă.

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
0: Am o temă, am o temă la voi. 9:33. Salutare tuturor celor care s-au lăturat frecvenței Muz, atât pe 88.0 cât și pe muzfm.media. Mă uit la harta mea. Da, harta mea e magică, că vă văd așa în formă de punctișoare, de IP-uri. Și chiar pe, bun, pe minut ce trece, câte puțin, da, așa vine un val, probabil ajungeți voi la job-uri sau v-ați făcut cafeluța sau gata, v-ați eliberat deja de la prima sarcină, a doua sarcină sau ce aveți acolo important de făcut, sau v-ați trezit că sunteți niște mămicuțe harnice. Și eu vin pe capul vostru cu tema mea. Astăzi vorbim despre perfecționism, așa, un piculeț. Și astăzi am două întrebărele, adică una se rezumă și la alta. Sunteți genul care vrea să iasă totul perfect sau mai degrabă sunteți din soiul ăla de oameni care las că merge și așa? Și iată cum ați găsit sau găsiți voi echilibru între cele două. Pentru că sunt oameni care, dacă știți, așa, tabloul stă cu un centimetru mai la stânga, nu mai pot sta liniștit sau ceva nu stă la locul lui. Dacă, de exemplu, au mai trimis un mesaj și au văzut o greșeală după ce l-au trimis, o virgulă, un punctișor, o literă, se gândesc la această greșeală vreo 3 zile. Și sunt oameni care văd aceeași problemă și zic, las, cine o să observi, mă? Probabil că, iată, ambele variante există în fiecare dintre noi, așa cred eu, că în perfecționism există și imperfecționism. Doar că uneori una vorbește mai tare decât cealaltă, da? Atunci când facem niște chestii. Și, iată, am o temă care sună așa, sunteți genul care vrea să iasă totul perfect sau mai degrabă sunteți, las că merge și așa? Și cum ați găsit sau găsiți voi echilibru, iată, între cele două? Și am primit aici un mesaj, da, parcă e gând neterminat, de la Silvia. Anca, eu am înțeles o chestie, că perfecțiunea costă prea mult timp și dacă nu ai timp, uneori lași să fie cum este. Și trei puncte. Interesant. Eu abia aștept de la Silvia, poate nu a terminat să scrie mesajul până la capăt, dar voi puteți să scrieți până la capăt, puteți și cu începutul să destartați. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, iată, dacă deschideți aplicația, da, și o să scrieți exact cum se aude la voi în difuzoare, la voi în cărci, în aer liber, poate în cosmos, mă aud, habar nu am unde mă aud. Iată, dacă scrieți Radio Muz FM exact cum se aude, o să dați de noi. Și iată, aici cineva ne-a mai comentat. Neața, eu sunt fecioară, perfect, este al doilea meu nume. Ia uite, am trecut la zodii. Bun, nu știu dacă perfect sau imperfect e scorpionul, dar este foarte răuț, da, și totodată bunuț. Iată cum e perfecționismul, așa, cu două, că am vrut să spun cu două capete, cum e moneda cu două fețe, așa și scorpionul, și rău și foarte bun, dar asta știu puțin că e foarte bun. Hai să vină Dotan și Namb, iar eu vă aștept cu variantele voastre de răspuns la tema mea, dacă sunteți genul care vrea să iasă totul perfect sau mai degrabă las că merge așa. Adică perfect sau imperfect sunteți, astăzi mă interesează. Nu că aș face o statistică, că asta face Biroul Național de Statistică. Dar mie mi-e interesant de cum găsiți voi echilibru între cele două. Deci welcome la noi pe Telegram și abia aștept sau comentariile sau mesajele directe.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 29 septembrie. Euro, 20 de lei 19 bani. Dolarul american, 17 lei 75 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публичитата.
0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть. Не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
3: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
0: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

întotdeauna de la 9 la 10. Am teme pentru voi, la voi, despre voi, că e ora voastră a radioascultătorilor frecvenței Muz FM. Și astăzi am o temă care sună în felul următor. Sunteți, iată, genul de persoană care vrea să iasă totul perfect? Adică vorbim despre perfecțiune și despre imperfecțiune. Sau mai degrabă, las că merge așa. Iată, vorba asta. Mai des o ziceți. Și iată cum ați găsit sau găsiți voi echilibru între cele două. Mă interesează și vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ca să ne spuneți în comentarii sau mai aveți opțiunea mesaj direct către Anca voastră. Și da, cred că în capul nostru există două voci. Una spune, hai, mai fă o dată, poate iese mai bine. Dar cealaltă zice că gata, e bine, las fi așa. Deci prima ne-mpine.

Și iată, Vera ne scrie așa: Anca, cea mai mare capcană e când perfecționismul te blochează. Când spui că nu mă apuc de sală, de învățat o limbă nouă, de să, până n-am echipament perfect și mediul ideal. Și așa nu mai faci nimic. Și eu am învățat să îmbrățișez începuturile imperfecte. Mai bine să faci ceva prost la început decât să nu faci nimic perfect. Ia-o!

0: Eu vă întreb astăzi despre perfecționism și despre imperfecționism. Deci sunteți genul de om care vrea să iasă totul perfect sau mai degrabă las că merge și așa. Iată cum ați găsit și găsiți voi echilibrul între cele două. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM ca să ne spuneți.
1: Am o temă.

Am avut o temă astăzi, am vorbit despre perfecționism și inversul și v-am întrebat dacă sunteți genul de persoane care vreți să iasă totul perfect sau mai degrabă sunteți din cei că las că merge și așa. Și iată cum ați găsit, cum găsiți voi echilibru între cele două și vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru mesajele și comentariile pe care le-ați lăsat pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Și dacă mă întrebați și pe mine, da, și cumva să fac o concluzie la această oră, poate că merge și așa, iată cu, las că merge și așa. E bun uneori, dar dacă iată ajungem să trăim așa mereu, parcă ceva se mai pierde. Pentru că dacă tot facem un lucru, de ce să nu încercăm să-l facem bine? Adică eu așa cred. Nu perfect, dar bine așa, cu atenție, cu respect pentru munca noastră, pentru timpul pe care îl avem la dispoziție pe această planetă, în acest univers. Și nu cred că trebuie să fii cel mai bun în fiecare zi, dar cred că merită să nu facem lucrurile măcar pe jumătate, doar pentru că oricum nu observă nimeni. Nu, pentru că de cele mai multe ori

poți tu de bine acest lucru. Nu pentru ca să te aplaude alții, nu pentru ceilalți să-ți pui, să-ți facă o validare, dar pentru că tu știi cât ai pus în acel lucru sau în acea acțiune sau activitate. Iată așa, dacă frumos să încheiem această oră, vine pe final Hugel, French Montana.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova a înregistrat cea mai mare scădere procentuală a populației dintre cele 15 foste republici sovietice. Potrivit unei comparații statistice pentru perioada 1991-2024-2025, datele citate arată că populația Moldovei a coborât de la aproximativ 4,4 milioane la 2,4 milioane de locuitori. Asta înseamnă o reducere de circa 45,5% sau aproape 2 milioane de persoane. Ucraina urmează cu o scădere de 44,3%, iar Letonia cu 33,3%. În același timp, mai multe state din Asia Centrală au înregistrat creșteri ale populației. Turkmenistanul 88,6%, Tajikistanul 83,6%, iar Uzbekistanul 81,6%. Republica Moldova și România implementează 95 de proiecte comune prin programul european Interreg 6 Annexed pentru perioada 2021-2027. Proiectele vizează educația, sănătatea, turismul, mediul și siguranța. Programul are un buget european de 97,3 milioane de euro. 47 de proiecte sunt dedicate dezvoltării sociale, inclusiv educației și sănătății. Alte 30 vizează mediul și prevenirea dezastrelor, iar 18 pun la guvernare și managementul frontierelor. Printre investițiile în derulare se numără și lucrări de peste 2,7 milioane de euro la complexul Manuc Bay din Hâncești, realizate în parteneriat cu județele Galați și Iași. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: is the answer.
1: Easy Breezy.
2: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
3: Așa e, vă salută Anca dintr-o nouă oră, 10 și 10 minute și această oră e din nota 10 și despre oameni din nota 10 cu medalii, cu rezultate frumoase. Deci într-o zi ca asta, marți, în fiecare zi de marți de la 10 la 11, așa o luăm din nou prin sport, de la noi, dacă reușim din lumea întreagă, neapărat ce rezultate au apărut, cine a câștigat, cine a surprins, ce competiții au fost. Și bineînțeles ce mai fac și sportivii noștri, pentru că vreau să fie așa o oră în care nu doar aflăm niște scoruri și niște titluri de competiții, dar să descoperim oameni din spatele lor, deci sportivii care muncesc, se antrenează, merg la competiții, poartă numele Republicii Moldova mai departe. Așa că fiți compania mea pe parcursul acestei ore. O să încerc să vă fiu ghid prin tot ce e nou în sport, ce a fost săptămâna asta, ultimele 7 zile, iar voi rămâneți aproape, descoperim împreună vreun nume pe care mâine îl vom ține minte și neapărat trebuie să ținem minte, să-i susținem, de la noi să începem. Deci să vedem ce s-a întâmplat în lumea sportului, voi să ascultați, dar eu să văd și totodată să vă vorbesc în microfonul ăsta roz. Și iată, poftim, Ema vine în căutarea fericirii și voi, nu știu, în căutare la ce sunteți, probabil vă gândiți la niște finanțe pentru facturile ce urmează să vină, da, despre asta un pic mai târziu, sau nu atingem subiectul ăsta pentru că doare, nu punem sare pe rană. Ema vine în continuare în playlistul Muz FM.
4: Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
7: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

parte și am eu vești din sport. Totodată a fost un weekend așa plin de mișcare, a fost și spirit de campion pe străzile din capitala noastră. Deci weekendul ăsta a fost de-a dreptul incendiar pentru, iată, iubitorii de sport și pedalat, da? Cei care au văzut că sunt prea mulți bicicliști pe străzile din capitală. Iată, în perioada 26-27 septembrie, orașul nostru, Chișinău, a găzduit campionatul deschis la ciclism pe șosea. Eu, în trecerea, am

făcut, iată, pe traseele din Băciuei, din Ialoveni și pe strada Albișoara. Deci au făcut băieții și fetele spectacol, viteză, ambiție, energie pozitivă a fost...

mari, dar au fost. Iată așa o adevărată sărbătoare a mișcării, de fapt, care ne inspiră pe toți să fim mai activi, da? Nu degeaba zic că cu prețurile la carburant, degrabă ne facem toți pedaliști. Felicitări tuturor campionilor, acum serios, pe bune, felicitări tuturor, tuturor celor care au pedalat cu pasiune și noi continuăm cu alte ritmuri, nu de alea moldovenești, dar cu ceva afro-cubănesc, nu știu dacă așa mai bine spus și corect, dar vine în continuare Hugel, Neton Vega și Mami, o să sune chiar în acest moment. Moose FM.

Italiei. Deci avem doi campioni mondiali de nota 10. Ionuț Tribuie a făcut spectacol pe nisip și a cucerit medalia de aur. Iar în concursul feminin, superba Alexandra Moisei a urcat și ea pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial. Deci colecția de trofee a fost completată și de Mihaela Bâlcos, care a obținut o medalie de bronz la categoria 50 kg. Și cu aceste rezultate fantastice, Republica Moldova s-a clasat pe locul 3 în clasamentul pe națiuni la nivel mondial. Deci performanțe extraordinare, iată. Nu știu cum pe voi, deși nu am nicio atribuție și contribuție la acest succes, da, cumva mă mândresc și mă bucur că avem așa o tineri ambițioși care luptă pentru visele sale, pentru medaliile sale și nu contează ce se întâmplă în jur. Frumos de tot, mii de felicitări campionilor noștri care, iată, ne arată că prin muncă, prin pasiune putem fi cei mai buni din lume. Bravo lor! Și doar înainte l-a câștigat medalii și nu știu, susținere, nu susținere, dar trebuie să știm pe nume că sunt bravi. Noi continuăm cu Alice și scuze, nu știu cine cere scuze sau Alice cere scuze față de cineva. În orice caz e o piesă tare mișto. Moss FM.

forță, victorie frumoasă. Deci seria veștilor excelente. Că sunt excelente aceste vești. Chiar văzusem și am salvat informația atunci când a apărut pe net.

tehnică acolo, excelentă, determinare de fier, știți, toate calitățile le numerăm. Și am ținut două victorii care i-au asigurat biletul pe podiumul european. În plus, pugiliștii noștri Andrei Chiriacov, Andrei Zaplitni și Darea Cozorez au obținut la fel clasări excelente în top 5 într-o competiție

0: vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi plăcute pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 6 grade. În zona centrală, temperatura maximă va ajunge la plus 22 grade, iar minima nocturnă va cobori spre plus 8 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 25 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 11 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 11 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
8: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate. 079

in my head. Și acum iarăși vești frumoase în sportul nostru și într-adevăr trăim momente frumoase pentru sportul din țara noastră. Sportivul nostru Ion Basoc a devenit campion mondial la campionatul mondial EBCA de la Tbilisi, obținând o premieră istorică absolută pentru parajudoul din Republica Moldova. Este prima medalie de aur din istorie câștigată de vreun reprezentant a țării noastre la această competiție mondială. Ion a obținut 4 victorii la categoria plus 90 de kilograme, trecând de adversari din Spania, din Mongolia, din Brazilia, din Uzbekistan. Mai trebuie să enumăr. Cireșca de pe tor, vorba aceea, în marea finală l-a învins chiar pe brazilianul, unul așa de tale, am înțeles că acolo are slatură. Apropo, cel în fața căruia perduse la Jocurile Paralimpice de la Paris și chiar a fost o revanșă pentru al nostru Ion.

din istorie. Iată așa, victorii care ne inspiră pe noi, pe generațiile care vin și arată că nicio piedică nu este prea mare atunci când lupți cu toată inima și cu toată durința și cu toată munca asiduă. Noi continuăm cu Hugel.

și s-a încheiat cu scorul de 0-2. Băieții noștri au luptat, sper eu, cu multă ambiție pe teren. Da. Și au acumulat experiență pentru următoarele confruntări. Slovacia a preluat conducerea grupei, dar lupta abia începe. Din câte înțeleg eu, vestea e că astăzi, chiar astăzi, pe 29 septembrie, tricolorii joacă acasă aici la Chișinău, împotriva selecționatei insulelor Feroe. Și iată, dacă nu aveți ce face astăzi seara acasă, și nu doar, dacă nu aveți ce face, iată o ocazie frumoasă să le trimite energia noastră, de aia puteți să mergeți să-i susțineți, să fiți alături de ei pentru ca să primească 3 puncte în clasament, să strigați Hai Moldova! Noi trimitem toate gândurile noastre bune băieților care o să joace pe teren și trebuie să rămânem optimiști până la capăt și încă o dată, da? Astăzi la 19.00, dacă n-aveți ce face, să mergeți. Biletele la meci probabil sunt încă disponibile, din câte înțeleg, dacă nu era, avea să fie anunț sold out. Dar să mergeți dacă nu aveți ce face. Cam gata pentru astăzi, pentru ora de sport. Dar aș vrea să rămânem iată cu un lucru simplu: să fim puțin mai atenți la sportivii noștri, să le știm numele, să vedem ce rezultate au, să mai vorbim despre ei și când putem iată să mergem să-i susținem. Și astăzi e o ocazie frumoasă să mergem să facem asta. Și dacă mă întorc la medaliile noastre, băieții, fetele care le-au adus, da, înapoi acasă, de pe podiumuri, unde au fost aplaudați. Să știți că în spatele unei medalii nu stă doar o zi așa bună, perfectă. Sunt ani de muncă, antrenamente, emoții, lacrimi, eșecuri, totodată ambiții. Și cred că noi, iată, cei de la radio și, în general, oamenii care fac conținut, creatori de conținut, influencer și nu doar, trebuie să avem un rol important, pentru că e foarte ușor să facem distracție. Mă repet că zic asta și să umplem timpul ăsta cu vorbe, cu informații pe care și voi toți singuri puteți să le citiți pe portalurile de știri, dar microfonul poate face și altceva, te poate aduce în atenția oamenilor lucruri care contează. Așa că în fiecare zi de marți, de la 10 până la 11, vă vorbesc despre sportivii noștri, le mai spunem poveștile, să-i facem cunoscuți. Iată, ei trebuie să-i cunoască și să fie un exemplu frumos pentru generația care vine. Mulțumesc că ați fost cu mine la această oră, mai petrecem o oră împreună. Da, da, următoarea marți vă mai aduc încă un pachet de medalii. Eu cred, o să avem ce vorbi. Și vine Delea pe final cu Analog. Mos FM.

0: Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.
2: Fermierii din Republica Moldova vor putea depune online cererile pentru subvenții și fonduri europene printr-o singură platformă. Registrul fermierilor a fost lansat pe 28 septembrie, iar sistemul urmează să devină operațional în octombrie. În registru sunt deja aproximativ 20.000 de profiluri. Fiecare agricultor va avea un singur profil conectat la alte sisteme informaționale ale statului. Datele și eventualele erori vor putea fi verificate online, iar corectarea informațiilor greșite va fi gratuită. Toate plățile directe către fermieri urmează să fie gestionate prin noua platformă. Asistența pentru utilizarea registrului va fi oferită gratuit până la sfârșitul anului. Bolile cardiovasculare generează cele mai mari cheltuieli pentru medicamente compensate în Republica Moldova. În august, pentru tratamentul acestor afecțiuni au fost alocate aproximativ 46,3 milioane de lei, iar medicamente compensate au primit peste 107.000 de pacienți. În total, peste 147.000 de persoane au beneficiat în august de medicamente și dispozitive medicale compensate prin sistemul e-rețeta. Pentru acestea, farmaciile contractate au primit peste 103 milioane de lei. Pe locul 2, după valoarea cheltuielilor, sunt afecțiunile endocrine, de nutriție și metabolism, pentru care au fost alocate aproximativ 35 de milioane de lei. Pentru ridicarea medicamentelor compensate este suficient buletinul de identitate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM. Who's

Monica vă salută dintr-o nouă oră aici pe Muz. Și aici eu cu întrebărica. Vă este foame deja? Pentru că eu dacă m-am trezit pe la, am vrut să spun cu găinile, mi-e deja spune stomacelul că gata, mi-e foame, vreau să mănânc. Și o să vorbim despre pofta noastră de mâncare. O să vă fac și eu pofte. Și dacă gastronomia ar fi călătorie, noi n-am avea nevoie de valiză, pentru că vă sunt eu la dispoziție, pentru că o să vă ofer puțină poftă și totodată multă curiozitate. E așa la pachet, în valiză puteți lua. Deci în fiecare zi de marți, de la 11 la 12, descoperim câte un cost din lumea asta gustoasă, poate ceva interesant s-a făcut

mai aflăm ce e bine să punem în farfurie, ce mai puțin, deci de toate câte puțin. Exact cum trebuie să fie și meniul dumneavoastră, de toate câte puțin, dar să avem, știți așa, de unde alege. Deci o să vă fiu ghid pe parcursul acestei ore, dar voi rămâneți aproape și vedeți, auziți unde ne duce pofta pe noi. Și hai cu pofta de stare de bine, pentru că vine în continuare The Motans.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 9.

ia uite, cu rimă, încă și am spus. Și vreau să vă întreb, dacă mâncați din alea care nu sunt tare benefice pentru sănătate, zic acum de chipsuri, pentru că vreau să vă zic că un jurnalist britanic pe nume Amar Kalia a făcut un experiment pentru publicația The Guardian și a testat personal numai puțin de 100 de arome neobișnuite de chipsuri. Și rezultatele, să știți că iată care sunt. Și chiar o să vă zic, la capitolul așa, așa sau mai bine nu, pe ultimele locuri au ajuns combinații precum chipsurile cu gust de potârnică cu afine. Știți că așa ceva există? Eu nici nu știam că există. Deci cele care imită vinul spumant Prosecco sau cele cu gust de ochiuri de ou, care miroseau mai mult a sulf. Iată cam așa și așa și mai bine nu. În schimb, marele campion absolut, pe locul întâi, a fost desemnat un pachet franțuzez de chipsuri cu gust de sos special pentru cartofi prăjiți. Deci acolo un mix genial de muștar, picant, maioneză delicate, deci toate frumușel. Mi s-a făcut poftă. Nu neapărat de chipsuri, de iată niște cartofi prăjiți de aia cu...

uit la, că sunt și imagini cu acest jurnalist care a stat, a servit 100 de feluri diverse arome și iată poftim. Da, e un subiect tare apetisant și l-au făcut săptămâna trecută, au și lansat așa o, un articol lunguț, vă spun eu, și cam gâriu o să ajuns combină, că vroiam să vă zic acolo și aromele cele mai ciudate. Iată, de exemplu, să știți că există acolo pe un loc foc albastru, tachis, deci lasă un praf albastru pe degete, miroase a odorizant de bai și are gust artificial de lime cu ardei iute. Vă dați seama așa chipsuri? Sau acolo mai era caramelă dulce sărată cu unt, deci ce întâlnim des noi în Pringles, deci acolo așa, destul de îndrăzneț, deci chipsurile ar trebui să rămână o gustare sărată, dar nu se amintească un pachet de unt cu zahăr și el spunea în articolul ăla. Apoi, ce mai vreți voi acolo mai așa, mai pe locul 3, apropo, a fost falafel. Acolo o surpriză extrem de gustoasă, perfectă pentru a fi combinată cu hummus. Iar dacă v-am spus că pe locul 1 era sos pentru cartofi prăjiți, pe locul 2 era ulei de măsline extra virgin, Torres. Deci o aromă așa simpluță, chipsurile ușoare, ai rate care pun, iată, în valoare gustul fin a uleiului presat la rece. Iată, asta a fost topul lui 3. Dacă voi vă apucați, să știți că nu multe arome sunt prin Chișinău. Dacă găsiți măcar 50, sunteți bravi. Dar o să vă stricați stomacul. Mai bine nu, mâncați sănătos. Mai bine niște cartofele

recomandat să mâncați zi de zi și zic acum și de fast food și de mâncarea asta care nu e benefică. Stați să vă zic că am găsit eu un studiu acum zilele astea și sună el foarte așa spectaculos și totodată hai să vă zic așa în două, trei cuvinte. Se pare că fântâna tinereții nu este deloc un mit, dar se află chiar la noi în farfurie. Așa sună. Deci oamenii de știință din Australia au făcut un experiment și au descoperit că doar o singură lună de mâncat gustos, sănătos și echilibrat poate să întinerească organismul cu aproape 4 ani. Vreți să întineriți? Poftim! Treceți la mâncat sănătos, sănătos, gustos, echilibrat sau ce mai e acolo. Partea cea mai tare în tot acest experiment, că cercetătorii au dărmat un mare mit și au arătat că nu trebuie să fugim de carbohidrați. Deci secretul stă în carbohidrații buni și complexi, adică cereale integrale, legume colorate, alimente pline de fibre, combinate cu mai puține grăsimi. Și voluntarii care au participat la acest studiu pur și simplu au mâncat bucate delicioase pregătite de nutriționiști. Eu tot vreau gătite așa și nu pierd capul ce să gătesc. Super timp să gătesc, tot vreau la experiment. Luați-mă la experimente făcute legate de gastronomie. Dragii mei oameni, un pic mai deștepți ca noi ăștia din Australia, eu pot să fiu voluntar. Și fără ca să numere disperați caloriile și după doar 30 de zile, să știți că indicatorii lor de sănătate arătau că sunt mai tineri, mai plini de viață și încă și super energici. Iată așa o dovadă că alegerile noastre de zi cu zi ne pot menține mereu în cea mai bună formă și mai tineri cu 4 ani. Dar trebuie să mâncați cum acolo gustos, sănătos și echilibrat. Iată așa o veste super optimistă de la oamenii deșteptăței din Australia, care într-un fel sau altul ne motivează să punem pe masă doar bunătăți pline de vitamine și totodată stare de bine. În continuare vine Advoca și Maunavi. Mus FM.

firul și de hramuri. Da, poate să fie varianta asta. Dar lăsând muzica la o parte și mă întorc la gastronomie, am eu aici o vedetă a toamnei, un super aliment apetisant, aromat și plin de beneficii pentru sănătate. Deci știți voi că toamna are un gust absolut delicios. Mie îmi place toamna pentru că și mâncăm gustos, apetisant. Dar vedeta totuși acestui sezon este de departe dovleacul, cel portocaliu, cel aromat, și nu îl folosim numai la fățucile cele de Halloween. Apropo Halloween, da, da. Dar medicii

0: Iată de ce văd rău, trebuie să mănânc mai mult dovleac. Dar mie nu-mi place. Ce faceți când nu vă place ceva, dar el e benefic? Mâncați cu desilă? Puneți-mi și mie. Substanțele din dovleac ne ajută să rămânem super concentrați, ne îmbunătățesc memoria, ne protejează ochii și partea cea mai faină este că e extrem de simplu de pregătit. Deci copt simplu la cuptor sau transformat într-o supă cremă fină. Apropo, supă cremă undeva în localuri la noi Chișinău era. Iată, asta mi-aduc aminte că am gustat. Iată, acolo am mâncat, dar nu mult. Așa, am gustat, deși nu-mi place gustul de dovleac. Sau mai poate fi pus în certul terciul de dimineață, un pic cu un strop așa de ulei de măsline sau câteva nuci. O, iată, la nuci nu mă dau înlături. Cine nu are ce face cu nucile la iarnă? Mie, o să fiu mai deșteaptă. Iată așa o gustare delicioasă care poate să ne țină sănătoși și plini de viață în acest sezon frumos pe nume toamnă. Iată așa un motiv minunat să ne bucurăm din plin din tot ce are toamna nouă de oferit mai bun. Și noi, nu știu, în schimb sau nu în schimb, dar iată vine Alice în schimbul iubirii să ne aducă așa o piesă frumoasă pe frecvența Muz.
1: Muz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 29 septembrie. Euro, 20 de lei 19 bani. Dolarul american, 17 lei 75 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale.

poftă, de ceva dulce, ceva super gustos. Și iată, poftim vouă, super gustos. Și apropo, neașteptat de sănătos pentru inimă și bine dispoziția dumneavoastră. Iată, cine a zis că deserturile nu pot fi și cei mai buni prieteni ai sănătății? Iată cine a spus, să ridici mâna sus, să vă băt. Și hai să, bun, nu eu sunt cea care dărâmă miturile, dar sunt specialiști. Specialiști de sănătate, specialiști în experimente, oameni care cercetează și nu se ogoiesc. Și o să vă vorbesc despre un răsfăț numit așa, halva. Știți ce? Cred că știți. Halvaua de Susan. Deci oamenii de știință confirmă că acest desert delicios e adevărată comoară de longevitate, deci super prietenos cu inima și cu sistemul nostru nervos. Dacă vreți să trăiți fericiți, popați halva.

de unde vine secretul, să știți că trebuie să alegem o variantă cât mai naturală și să ne bucurăm de o porție potrivită, de vreo 20-30 de grame, alături de o ceașcuță de ceai sau cafeluță bună, iată așa, delicios, cremos, super benefic. Mă gândesc eu, poate să-mi cumpăr o halva la lucru, să am mereu energie, că tot mă întrebați, dar cum pot să fie așa veselă? Iată așa pot să fiu, îmi place că mă ascultați, îmi place și mie microfonul ăsta roz și de-aia... Vă mulțumesc pe voi de nebunie, de bucurie. Nu că n-aș fi avut motive ca să plâng și să fiu tristă. Am eu, da? De ce să pierdem timpul pe lucrurile urâte și care nu ne fac bine? Trebuie să facem doar ceea ce ne aduce plăcere și ce ne face bine. Iată așa o veste vouă, o cercetare, și o amintire și iată, poate v-am trezit pofta de halva și o să vă duceți. Eu, apropo, am văzut în magazin, ieri la cumpărături am văzut, m-am uitat la ea, dar nu știam că o să vorbesc astăzi despre ea vouă, iată, în cadrul acestei ore de gastronomie.

ce frumos. Parcă ne duce așa, încerc și înapoi. E 11:55 de minute și trebuie acolo să sting microfonul, să pun căștile aici în cui și pofta voastră și pofta mea tot în cui, dacă tot am vorbit de mâncare. Iată și am marcat finalul celor 4 ore de emisie. 4 ore au trecut, 4. Eu uneori mă întreb, așa de repede zboară aceste 4 ore? Da, eu vă mulțumesc pentru prezența voastră, atât pe 88.0 cât și pe muzfm.media. Suntem așa de mulți la această oră. Nota 10 la toți. Nici trebuie să vă aplaudați, doar să vă spuneți că sunteți bravo, că sunteți cu Radio Muz FM. Și ați văzut ce zi superbă. Ce zi superbă ne-a dăruit toamna asta, așa însorită, soare blând, aer călduț, o stare de asta primitoare care vă dă pur și simplu poftă de treabă. Iată, să nu spuneți că nu. Aveți poftă să cuceriți, nu știu, Muntele Everest, facturile. Da, iată, parcă când lumina e mai caldă, așa mai e frumușel, însorit, totul merge așa de la sine, binișor. Suntem la, apropo, la doar 2 zile distanță de finalul lui septembrie. Astăzi avem 29 septembrie. Așa că e momentul perfect să trageți așa linia cu spor, să vă bucurați de tot ce v-a reușit să construiți luna asta, să obțineți luna asta. Și mie doar îmi rămâne să vă las așa, de fapt să vă dau un ghiont, să folosiți din plin, iată, energia acestei zile. Dacă aveți spor la treabă, să-i dați înainte, da, nu uitați să vă luați și vreo 2 minute așa de respiro, da, acum la pauză de masă, la soare, nu la mare, doar la soare, cu o cafeluță, să priviți frunzele cum cad, gata. Da, toamna și-a trecut, iată, poftim o lună. Noi ne auzim mâine dimineață la 8:00, tot aici pe 88.0. Sper să trecem împreună, iată, în ultima zi de septembrie. Da, da. Dar până atunci, rămâneți nebunatici ca voastră, bucurați-vă de soarele asta, care e pur și simplu splendid, și păstrați-vă sporul, da? Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. V-am pupat, v-am cuprins. Mie tare îmi place să vă cuprind. Și apropo, o chestie pe care eu o recomand mai des să o faceți, să cuprindeți. Dacă vă este drag de oameni, cuprindeți-i, de ce și noi. Așa, apropo, împărțim energiile, dar să nu fiți doar cei care furați energiile și mai și dați înapoi să fie așa feedback. Până mâine, ceau, și pe final vine Elea și Nane cu Anxietate. Mus.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. PNUD lansează un apel de granturi pentru comunități de energie regenerabilă din Republica Moldova. Bugetul total este de $450,000, iar fiecare comunitate selectată poate primi între 50 și 100 de mii de dolari. Inițiativele pot reuni locuitori, autorități locale și întreprinderi pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile. Solicitanții trebuie să formeze un grup de cel puțin 2 membri să prezinte date despre consumul de energie din ultimile 12 luni și să identifice spațiul pentru instalarea echipamentelor. Este necesară o contribuție proprie de cel puțin 20%. Dosarele pot fi depuse până pe 28 octombrie. Piața de capital din Republica Moldova a înregistrat evoluții diferite în primul semestru din anul curent. Valoarea emisiilor de valori mobiliare a crescut cu aproape 72% până la 733,8 milioane de lei. Creșterea a fost susținută în principal de obligațiunile corporative. 4 emisiuni au însumat peste 600 de milioane de lei. În schimb, pe piața secundară, valoarea tranzacțiilor a scăzut cu 6,9% până la 756 de milioane de lei. Numărul tranzacțiilor s-a redus cu peste 33% la 824. CNPF indică necesitatea dezvoltării pieței secundare și a creșterii lichidității. Printre obiectivele pentru perioada 2026-2030 se numără diversificarea instrumentelor financiare și extinderea bazei de investitori. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 29 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi plăcute pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 6 grade. În zona centrală, temperatura maximă va ajunge la plus 22 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 25 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 11 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă

0: La Trend.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: Муз ФМ.
1: News on Radio Muz FM.
2: Șoferii din Chișinău și Codru trebuie să țină cont de noi restricții de circulație instituite pentru lucrări de reparație. Pe strada Soarelui din Codru, traficul este suspendat până pe 12 octombrie. Pe strada Sihastrului, circulația este restricționată pe benzi între șoseaua Hâncești și strada Livădarilor până pe 30 octombrie. Restricții parțiale sunt și pe Bulevardul Renașterii Naționale și pe strada Ismail până la sfârșitul lunii noiembrie. În paralel, pe mai multe artere din capitală au fost executate lucrări de asfaltare și aplicare a marcajelor rutiere. Reparația străzii Sihastrului urmează să permite și extinderea itinerariilor celor trei rute municipale de autobuz din Codru. Aeroportul Internațional Chișinău scoate la licitație un spațiu de aproape 8 metri pătrați pentru servicii de închiriere auto. Spațiul este amplasat în zona comună sosirii a terminalului și va fi folosit ca oficiu pentru deservirea pasagerilor. Companiile interesate trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență în domeniu și să dețină autoturisme din diferite clase. Cererea de participare poate fi depusă până pe 5 octombrie la ora 17:00. Licitația va avea loc pe 8 octombrie la ora 9:00. Taxa de participare pentru persoanele juridice este de 10.000 de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: iarnă.
1: Publicitate.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
4: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux, calitate elvețiană pentru casa ta.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 29 septembrie. Euro, 20 de lei 19 bani. Dolarul american, 17 lei 75 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși

0: invisibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 100 de elevi din Republica Moldova vor putea primi burse lunare între 700 și 1300 de lei în cadrul programului Vreau la liceu lansat de Fundația World Vision România. Programul se adresează elevilor de clasele A8 până la A12 și include mentorat, ateliere educaționale și orientare profesională. Bursa va fi acordată în funcție de progresul școlar al fiecărui elev, nu doar de media finală. Pentru a fi eligibil, participanții trebuie să urmeze cel puțin 70% dintre activitățile programului. Înscrierile sunt deschise până pe 11 octombrie. Programul include și un proiect pilot în satul Vorniceni cu implicarea părinților, profesorilor și mentorilor. Taxele rutiere din Republica Moldova ar putea fi majorate treptat în următorul deceniu în cadrul unei reforme aflate în elaborare. Ministerul Infrastructurii propune separarea taxei pentru deținerea automobilului plată pentru utilizarea drumurilor naționale. Noua taxă pe vehicol ar urma să fie colectată la nivel local, iar pentru drumurile naționale ar fi aplicat un sistem extins de vinietă. În prezent, taxa rutieră aduce anual aproximativ 1,4 miliarde de lei, în timp ce necesarul estimat pentru întreținerea drumurilor este de circa 6 miliarde. Valorile exacte ale taxelor și calendarul majorărilor nu au fost încă stabilite. Proiectul de lege se află în etapa de elaborare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 7.000 de elevi și aproximativ 1.000 de profesori din Republica Moldova au participat de la începutul anului la instruiri privind reacția în situații de urgență. Salvatorii și pompierii își propun să ajungă în toate instituțiile de învățământ. Instruirile vizează reacția în caz de incendiu, cutremur și alte situații de risc. Profesorii învață inclusiv cum să organizeze evacuarea și ce măsuri pot lua înainte de sosirea echipajelor de intervenție. IGSU atrage atenția că ieșirile de urgență trebuie să fie accesibile, descuiate și neobstrucționate, iar elevii trebuie să cunoască traseele de evacuare. Din 1 ianuarie 2028, psihologii care lucrează în regim de liberă practică vor avea nevoie de atestat și vor trebui să fie înscriși în Registrul Unic al Psihologilor. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege înregistrat în Parlament. Documentul stabilește și noi condiții pentru psihoterapeuți. Aceștia vor trebui să aibă, pe lângă studiile de specialitate, un program acreditat de formare în psihoterapie. Cerința îi vizează inclusiv pe psihiatrii care oferă astfel de servicii în regim de liberă practică. Proiectul prevede perioada de tranziție pentru specialiștii ale căror studii nu corespund noilor cerințe. Persoanele cu alte studii de licență vor avea 5 ani pentru recalificare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
5: Nești дизер платы, покупай без переплаты! В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG! Удобно и супер выгодно! Максимум 30 лет лучше! 30 лет первые.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul?

0: la un singur preț. Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare, costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Republica Moldova a înregistrat cea mai mare scădere procentuală a populației dintre cele 15 foste republici sovietice. Potrivit unei comparații statistice pentru perioada 1991-2024-2025, datele citate arată că populația Moldovei a coborât de la aproximativ 4,4 milioane la 2,4 milioane de locuitori. Asta înseamnă o reducere de circa 45,5% sau aproape 2 milioane de persoane. Ucraina urmează cu o scădere de 44,3%, iar Letonia cu 33,3%. În același timp, mai multe state din Asia Centrală au înregistrat creșteri ale populației. Turkmenistanul 88,6%, Tajikistanul 83,6%, iar Uzbekistanul 81,6%. Republica Moldova și România implementează 95 de proiecte comune prin programul european Interreg 6 Annexed pentru perioada 2021-2027. Proiectele vizează educația, sănătatea, turismul, mediul și siguranța. Programul are un buget european de 97,3 milioane de euro. 47 de proiecte sunt dedicate dezvoltării sociale, inclusiv educației și sănătății. Alte 30 vizează mediul și prevenirea dezastrelor, iar 18 pun la guvernare și managementul frontierelor. Printre investițiile în derulare se numără și lucrări de peste 2,7 milioane de euro la complexul Manuc Bay din Hâncești, realizate în parteneriat cu județele Galați și Iași. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
7: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
10: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 95 91 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Fermierii din Republica Moldova vor putea depune online cererile pentru subvenții și fonduri europene printr-o singură platformă. Registrul fermierilor a fost lansat pe 28 septembrie, iar sistemul urmează să devină operațional în octombrie. În registru sunt deja aproximativ 20.000 de profiluri. Fiecare agricultor va avea un singur profil conectat la alte sisteme informaționale ale statului. Datele și eventualele erori vor putea fi verificate online, iar corectarea informațiilor greșite va fi gratuită. Toate plățile directe către fermieri urmează să fie gestionate prin noua platformă. Asistența pentru utilizarea registrului va fi oferită gratuit până la sfârșitul anului. Bolile cardiovasculare generează cele mai mari cheltuieli pentru medicamente compensate în Republica Moldova. În august, pentru tratamentul acestor afecțiuni au fost alocate aproximativ 46,3 milioane de lei, iar medicamente compensate au primit peste 107.000 de pacienți. În total, peste 147.000 de persoane au beneficiat în august de medicamente și dispozitive medicale compensate prin sistemul e-rețeta. Pentru acest farmaciile contractate au primit peste 103 milioane de lei. Pe locul 2, după valoarea cheltuielilor, sunt afecțiunile endocrine, de nutriție și metabolism, pentru care au fost alocate aproximativ 35 de milioane de lei. Pentru ridicarea medicamentelor compensate este suficient buletinul de identitate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
9: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
10: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
11: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
12: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate.
3: 0729.

0: gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
0: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
0: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
5: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: N-aștepta leafa de agata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum, de 30 de ani cei mai buni, de 30 de ani премий.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. PNUD lansează un apel de granturi pentru comunități de energie regenerabilă din Republica Moldova. Bugetul total este de 450.000 de dolari, iar fiecare comunitate selectată poate primi între 50 și 100.000 de dolari. Inițiativele pot reuni locuitori, autorități locale și întreprinderi pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile. Solicitanții trebuie să formeze un grup de cel puțin 2 membri să prezinte date despre consumul de energie din ultimile 12 luni și să identifice spațiul pentru instalarea echipamentelor. Este necesară o contribuție proprie de cel puțin 20%. Dosarele pot fi depuse până pe 28 octombrie. Piața de capital din Republica Moldova a înregistrat evoluții diferite în primul semestru din anul curent. Valoarea emisiilor de valori mobiliare a crescut cu aproape 72% până la 733,8 milioane de lei. Creșterea a fost susținută în principal de obligațiunile corporative. 4 emisiuni au însumat peste 600 de milioane de lei. În schimb, pe piața secundară, valoarea tranzacțiilor a scăzut cu 6,9% până la 756 de milioane de lei. Numărul tranzacțiilor s-a redus cu peste 33% la 824. CNPF indică necesitatea dezvoltării pieței secundare și a creșterii lichidității. Printre obiectivele pentru perioada 2026-2030 se numără diversificarea instrumentelor financiare și extinderea bazei de investitori. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
3: Mute limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
4: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești! Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Șoferii din Chișinău și Codru trebuie să țină cont de noi restricții de circulație instituite pentru lucrări de reparație. Pe strada Soarelui din Codru, traficul este suspendat până pe 12 octombrie. Pe strada Sihastrului, circulația este restricționată pe benzi între șoseaua Hâncești și strada Livădarilor până pe 30 octombrie. Restricții parțiale sunt și pe Bulevardul Renașterii Naționale și pe strada Ismail până la sfârșit lunii noiembrie. În paralel, pe mai multe artere din capitală au fost executate lucrări de asfaltare și aplicare a marcajelor rutiere. Reparația străzii Sihastrului urmează să permite și extinderea itinerariilor celor trei rute municipale de autobuz din Codru. Aeroportul Internațional Chișinău scoate la licitație un spațiu de aproape 8 metri pătrați pentru servicii de închiriere auto. Spațiul este amplasat în zona comună sosirii a terminalului și va fi folosit ca oficiu pentru deservirea pasagerilor. Companiile interesate trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență în domeniu și să dețină autoturisme din diferite clase. Cererea de participare poate fi depusă până pe 5 octombrie la ora 17:00. Licitația va avea loc pe 8 octombrie la ora 9:00. Taxa de participare pentru persoanele juridice este de 10.000 de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: ce-i pe tău.
1: Publicitate. Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
1: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 100 de elevi din Republica Moldova vor putea primi burse lunare între 700 și 1300 de lei în cadrul programului Vreau la liceu lansat de Fundația World Vision România. Programul se adresează elevilor de clasele A8-a până la A12-a și include mentorat, ateliere educaționale și orientare profesională. Bursa va fi acordată în funcție de progresul școlar al fiecărui elev, nu doar de media finală. Pentru a fi eligibil, participanții trebuie să urmeze cel puțin 70% dintre activitățile programului. Înscrierile sunt deschise până pe 11 octombrie. Programul include și un proiect pilot în satul Vorniceni cu implicarea părinților, profesorilor și mentorilor. Taxele rutiere din Republica Moldova ar putea fi majorate treptat în următorul deceniu, în cadrul unei reforme aflate în elaborare. Ministerul Infrastructurii propune separarea taxei pentru deținerea automobilului de plată pentru utilizarea drumurilor naționale. Noua taxă pe vehicol ar urma să fie colectată la nivel local, iar pentru drumurile naționale ar fi aplicat un sistem extins de vinietă. În prezent, taxa rutieră aduce anual aproximativ 1,4 miliarde de lei, în timp ce necesarul estimat pentru întreținerea drumurilor este de circa 6 miliarde. Valorile exacte ale taxelor și calendarul majorărilor nu au fost încă stabilite. Proiectul de lege se află în etapa de elaborare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.